0: nyo bi ne kuma nti wedie bosi akudi mti akwese ho
1: ti anje
0: o de asisu se ting ne kwere kwala me kai no first e ko vi